Om vår Sydenball. Hvis du en gang med om på et sjø, gå vidt i kasken. Hvis du en gang med om på et sjø, gå vidt i kasken.